سکھ لوک سناوے کنت ن پچھے واتڑی سہاگ گناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے دوہی سرائی جردرو بے مک پچتاوے دوہی

رتن منی گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سیانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے بے مکھ

تڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مخ سکھ نہ دیکھئی جو چھٹڑ چھوڑی بے

ہوتے کیری دوستی نت سے ساجی ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائیے سوہاگ نتھیے وس حلا حل بیج کہ کیوں امیوں لیے بے مکھ سیٹی پرہڑی

کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے پتھر پانی رکھی ہے من ہٹ نہ گھٹے چوہا چندن پر ہرے کھرکھے پلٹے تیوں نندک پر نندیوں ہٹ مول نہ ہٹے اپن ہتھی اپنی جڑ آپ اپٹے